Jo, det är det. American Stella Lefty med amerikansk country-knack. Kan vi se det på den måten? I hvert fall med lite country-knack. Stella Lefkowski, som då brukar artistnamnet Stella Lefty. Amerikansk sångare och låtskrivare, känt då i år med den stora succén country-pop-singeln Boston, som du har fått en smakebit på. Så är hon alltså ute med albumet som heter Long Way Home, och så får du en låt därifrån som nettopp är sluppet och som heter Summer You Were Mine. Stella Lefty alltså.

Det var irsk rockmusik Fountains DC. Du hörde låten som heter Marianne här i Musiknytt på Radio Os. Anne Brun och Ari är nästa med en ny låt som heter Hold Me.

Det var Carly Rae Jepsen. Motivation heter låten. Är du motiverad till flera låtar? Från Bergen är du selvfølgelig motiverad till musik. Vi ska till Myra, vi ska till Auf som låten heter Bergenske Myra. Alltså, så ska vi genom en bergensa till lite senare i

0: Vanessa Barrett, Bad Girls Never Died heter låten. Så ska vi till Westside Cowboy. Och då ska vi till en låt som heter Worried Age. Hentet ifra et album med 11 låter som heter It Goes On. Og her altså artistene Westside Cowboy. Bandet heter det kanskje.
1: Right.

sig och försökt your mind. Blev hard med dina saken och frans. Hoppa hoppa kustaka, nu ska du få run to you med Novas Peace.

So fick du get time and time again med Pragma. Och nu ska du få Elements Vocal med Neocortex.

Och med det tona Black Sabbath ut. Och därmed också kapitel 21 av en genuppstartad serie av sanningar med musik från Dagsbladssamling. Mitt namn är Dag Hefte, uppvuxen på Lepsøy och livslång musikälskar. Musiken från serien kan du finna igen vid att söka upp spellistor under navnet mitt på Spotify. Spellistene ska vara någorlunda identisk med materialet som är brukt i sanningen, men det finns någon undantag. Då tackar jag för mig för denna gång och husk nytt kapitel i serien om 14 dagar. Sanning kvar torsdag klockan 15-16 och lördag 22-23. Avslutningsvis vill jag bara tacka för att du har hört på programmet. Og ønsker dere hjertelig velkommen tilbake til neste sending.